0: secoli superare fecis ti, ite nos parcias, eios imitatione mundi eius plantiment habitare, et a temporis mentibus pervenire, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicamus Dominum.
1: Deo gratias.
0: Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei.